Tako, dragi moji, 15 minut je čez deseto in malo prej sva z Jasno povedali, da imava majico Radio Maxi za nekoga izmed vas. Seveda pa se bo potrebno malo potruditi, ne?